0: kurkuma, kadori makan maning male, kura kurkuma,
1: kadori makan maning male, kura kurkuma, manjamban maning male.